0: lakini tutakubaliana ni nani moja si wadhuru
1: lakini muda tunaangalia na wewe
0: haijalishi
2: eh jamani hapana hii
1: moja
2: ni moja moja
1: sijarizika hii
3: faili nani amabui jamani
4: nani mimi ndoki hadi
0: ni nani moja dinari moja mama
4: nitaingia asubuhi nije asubuhi
5: mama
0: haijalishi ni wakati gani dinari ni moja
4: ni uone
1: mama hata naye ni mama
0: haina shida dinari ni hii
1: mjambika
0: haijalishi mama hata kelele